0: Далее еще к дурню гирк.
1: ¿Qué dice usted?
0: Далее еще к дурню гирк.
1: Sí, tiene razón.